0: Ndio mungo walinyembeni hugodee ya. Hapo yeah. Donisa avo huyu plug wa Gwede. Kuna zabe yake hapo. Ni karibu na kao.
1: Ni piga round hivyo.
0: Ni muhimu tutembee.
1: Yeah. Yeah, sample za kizetu hapo.
0: Hata kesho we can go there. Sindie. Tupitie hapo. Wewe ukiamua imetosha. Tunakuja tunasema Mungu alisema tik. Ya? Plug wa Gwede utungojee hapo kesho ama Saturday. Tudapitia.